0: ตอนนั้นฉันเชื่อแล้วฉันไม่จะบาดีทีนี้จนล่าสุดที่เอ็ดดูนี่เนี่ยจะเจอด้วยบีซีมีมาไว้ฉันเลยสาดินี่บาบีอันนี้มีมาเนื้อจากคนเดียวเนี่ยมาบิวฮัจจ่าเดคับบะมิโกสุดท้ายก็เปลี่ยนใจหน่อยมิสุดามาเมล่า
1: เป็นชาวอากงโรปีลาจ่าเลยฮะจะมีเหยาะยาเลยเล็บปานชาวเชียงซูเหยาะชาวเอ๊ะเป็นกัวกงปีลาจ่า
0: แต่ค่ะเดี๋ยวมีมาเนื้อจากคนเดียวเกิดขึ้นพี่เดเชียงซูกับกูเปลี่ยนพื้นมูซูซินิจ่าเลยทีมันจะเกิดมาพี่สงกูจ้าจ้ามาบ้าจะน้องก็ยิ้มมากเมียอเมริกันในยูเรนจ้าสเปกุสุนตับียี่ชีเนี่ยเนี่ยยี่ด้วยเต้ยเซย์ซิมูริกุสุสเลมาซาเดนและจาบาร์เดอเมริกันในยูเรนนับเพกันยินายมูริเอลิมาสุรินิจาบิโรจากันสมัยปีเดียปากีสถานเนี่ยกระดากกุดเรดิเล่สุนิมุรีเทป่าวมาเลยอิสราเอลฮิสบุลาห์ยินเนทิ้งขนาดเอียรันปนังวียี่ดีกุเลสุนิมุรีเรมาป่าวเนลูอียรันเองไม่ยอมยันตันจากะทุเรมาเลยสุนิบมาชินีเดอเมริกันทุเรียตมราจีดีพันส์กานิวเคลียร์ยินเนเลบโนยิกิซารีตุเตมุยาชิลามเอลูดุมยอนเลนทาเรจาวพิโอวาเลยမြန်မာစစ်တပ်ဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံတွင်းမှာမတွေးဝင်စရာထိခိုက်ခံစားမှုတွေဖြစ်အောင်လုပ်နေပြီးတော့လူခွင့်ရေးကိုထိလန့်စရာချိုးဖောက်မှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်နေတာကြောင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေနဲ့နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နဲ့မယောင်းကြဖို့ခရစ်သမတ်ဆိုင်ရာဥရောပသမဂ္ဂသမ္မတကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာခရစ်သမတ်အထူးကုသလေမစ်ဂျူလီပီရှော့ကမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တွေးရှိမှုအခြေအနေကိုခရစ်သမဂ္ဂထူထည်ညီလာခံမှာမနေ့ကတရားရှင်းပြချိန်မှာ EU သမ္မတဟာဒတ်ဆမ်ဆွန်ကအခုလိုပြောလိုက်တာပါနီပြီးတော့မှစစ်ကောင်းဆောင်စုဖွဲ့ဟာယူကော့ဘဲလုပြီးတော့ရသားသွင်းပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲစစ်တပ်ကစာတင်ကြောင်းနဲ့စီးရုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာတွေဆက်ဖြစ်နေစေပဲလို့ EU သမ္မတကပြောပါတယ်မနေ့ကထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းရိုင်ခရိုင်အတွင်းဆော့လက်ဆာယထာလန်ဥမင်လိုင်ကောင်းနေရာမှာညံပြိုကျခဲ့တာကြောင့်အလူသဘာနှစ်ယောက်သေဆုံးကြတဲ့အထက်တယောက်ကမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်းထိုင်းအနာပိုင်နေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ထိုင်းမြေသားဌာနကသေဆုံးသူမြန်မာနိုင်ငံသားဟာအသက်29နှစ်အရွယ်ကိုတူးလို့ဆိုပါတယ်ထိုင်းတဲ့နေ့တည်းမှာတော့ညံပြိုကျခဲ့မှုမှာနောက်ထပ်ဒဏ်ရာရသူ9ယောက်ရှိပြီးတော့အိတ်ထက်က3ယောက်ကစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်ယထာဥမင်လှိုင်ကောင်းရဲ့ညံပြိုကျတဲ့နေရာဟာလာအိုနေဇက်တိဆက်မဲ့ဒန်ချိုင်းချင်းရိုင်းချန်ကိုင်းမြေထလန်ပိုင်းဆောက်လျင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါထိုင်းမြေထဌာနကအခုဖြစ်စဉ်မှာသေဆုံးရသူတွေထိခိုက်ခံရသူတွေအတွက်ဝန်ထမ်းအကြောင်းပြောသလိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကလည်းနစ်နာသူတွေအတွက်အကူအညီနဲ့နစ်နာကြေးပြုဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းထိုင်းသတင်းတွေကဖော်ပြနေပါတယ်တိမ်ပိုက်ခံခရိုင်းမီးယားမှာရုရှားတို့ခံထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကလောင်စာသူတွေကိုပြည်သူလူထုကိုရောင်းတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရောင်းတာစတာတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါတယ်ယူကရိန်းတို့ကခရိုင်းမီးယားကရင်နံပိုင်လိုင်းတွေအခြေခံစောက်ဥတွေကိုတိုက်ခတ်လာတဲ့နောက်သူကအခုလိုကန့်သတ်မှုတွေကိုလုပ်လိုက်တာပါအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုစာကေအစီယိုနော့ဖ်ကအစိုးရပိုင်လုပ်ငန်းတွေကိုပဲလောင်စာသူရောင်းတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ်ကိုညကယူကရိန်း

1: ရဲ့တခိုင်မကျော်လူလေးယောက်တဲ့ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်လူ၂၀ရောက်တဲ့အရကတဲ့လူလက်သူကပြောပါတယ်ရုရှားရဲ့ရေနံနဲ့စီးရေးပြမှတ်တွေကိုတာဝေးပြစ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒိုမီယာဇလန်စကီကသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုချီးမွမ်းခဲ့ပါတယ်ဖေဗလာကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာအာဏာရလာတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာရမန်ဟာသူ့ရဲ့ပြမှတ်ဆုံးနို ူတွေ့ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ကွာလာလမ်ပူးမှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်နဲ့တင်လာနေမှာသူတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုဆက်ပြီးတော့သူခီးထွက်ပါလိမ့်မယ်။ပင်လယ်ဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ဒီခီးစဉ်ဟာသူနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုပြန်ပြီးတော့နိုးထစေဖို့အတွက်နိုင်ငံသားယဉ်ညွတ်နယ်မှုတွေဒေသတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေကိုကောင်းလာဖို့အတွက်မျှော်မှန်းထားပါတယ်။အိန္ဒိယမှာအရင်လာတော့ကမေကွန်းပေါက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ရွှေ့ကြရတဲ့စေတက္ကသိုလ်ဝင်ွင့်ဆမ်မဘွဲအခုဆစ်နေပြီးတော့အဲ့ဆမ်မဘွဲကိုကြောင်းသားပေါင်းနှစ်တန်းကျော်ကဝင်ဖြည့်နေပါတယ်။ဆေးကြောင်းတရားဖို့အတွက်အသိကိုရှင်ပြန်ရတဲ့ဒီဆမ်မဘွဲမှာဘိုင်ယိုမက်ထရစ်နစ်စနစ်နဲ့လူကိုစစ်စစ်တာ AI 3ကင်မရာတွေနဲ့ဆမ်မဘွဲကိုစောင့်ကြည့်တာစရတဲ့ပါဝင်ဆမ်မဘွဲကိုအမှားယဉ်ကျေးအောင်လှုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့အမျိုးသားဆမ်မဘွဲအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယမှာဒီဆမ်ဝဲကြောင့်နီးပြလုပ်ငန်းတွေဆမ်ဝဲမှာတရားမဝင်ခိုးချနည်းတွေလုပ်ပေးတဲ့ရာဇဝတ်ကွန်ရက်တွေကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။ကွာဖလာအုပ်စုမှာတူနီးရှားကိုလေးဂိုဂုတ်ဖြစ်နေနိုင်ရအောင်ကန်ခဲ့တဲ့ဂျပန်ဘောလုံးမတွေကိုဂျပန်အသင်းနီးပြဟာဂျီမီမိုရီရာဆုကချီးမွမ်းလိုက်ပါတယ်။
0: ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: အင်းမြမနဲ့ဇာကုံတွေလမ်းဖြစ်တဲ့ကလေးတမူးလမ်းပေါ်ကခန့်ပတ်မြို့ကိုမနေ့ကပြန်သိမ်းလိုက်ပြီလို့စတက်ဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တော်လိုက်တဲ့ဒီနေ့နေဇာသူတွေကတော့တိုက်ပွဲတွေကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေစေပဲလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခန့်ပတ်မြို့ဟာအိန္ဒိယနေဇာကုံတွေလမ်းကြောင်းမှာဗျူဟာမြောက်အရေးပါတဲ့မြို့လို့ဆိုကြပါတယ်။ပြည်စုံကိုကိုမောင်ကပြောပြမှာပါ။
2: အိန္ဒိယနဲ့ဇက်ကုံတွေရေးအတွက်ရေးပါတဲ့ခံပတ်မြို့ကိုပြန်သိမ်းလိုက်ပြီလို့စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်လာပေမဲ့ဒီနေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့မြေပြင်စီရေးချင်းနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းအထိရက်ွက်တင်းနဲ့နှစ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီ။နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့ဘုံးလကျဲသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခံပတ်မြို့ကိုမြို့သားညညရေးဆိုရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေက2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာသိမ်းခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လက်ရှိအခြေအနေပေါ် NUG ရဲ့ပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဒုဝန်ကြီးဦးကျော်နေကို BBC ကဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမေးကြည့်တဲ့အခါတိုက်ပွဲမပြီးသေးလို့အတိအကျပြောလို့မရသေးဘူးလို့ပြောပါရယ်စစ်တပ်ဟာကလေးတမှုလမ်းပိုင်းကိုပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဂျွန်လ9ရက်နေ့တည်းကကလေးဘက်ကရောတမှုဘက်ကနေပါထိုးစစ်ဆင်နေတာပါကလေးကနေခံပတ်အထိကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်ခဲ့ပြီလို့လည်းစစ်တပ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဒါပေမဲ့တမှုဘက်ကလာတဲ့စစ်ကြောင်းကတော့ဝိတုတ်ရွာကနေရှစ်ဆက်မတွန်းနိုင်သေးဘူးလို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့နီးစပ်သူတို့ကပြောပါရယ်စစ်တပ်ပြန်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ခံပတ်မြို့ခြေနေဘယ်လိုရှိနေပါလဲမြေပြင်ခြေနေသိရှိသူတို့ကအခုလို့ပြောပါရယ်
3: အဲ့ company ကို train ထုတ်ထားပြီးလို့ပြောပြီးတော့လက်ပံချောင်းမကိုစစ်ပေးဆောင်အကုန်လုံးပေးလာကြတယ်။ကလေးမြောက်တဲ့ရွာတွေလက်ပံချောင်းချင်းစုမြောက်ချောင်းအဲ့ဘက်ကိုအကုန်ပေးလာကြတာ
2: ။စစ်တပ်ကအိန္ဒိယနယ်စပ်မော်ရီမြို့ကနေတမှုခံပတ်ကလေးလန်အဲ့ဒီကနေမှတဆင့်ကလေးဝမုံရွာရာကြီးလန်တစ်လျှောက်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပါကြိုးစားနေတာလို့စီရင်လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအထိကလေးနဲ့ကလေးဝမျိုးအကြောင်းကိုလည်းအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့မြေပြင်ခြေနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လိုအောင်မယ်လို့ CDMO ကြီးစင်ရောကသုံးသပ်ပါတယ
4: ်။စစ်ကြောင်းကကျွန်တော်တို့ကလေးဝပေါ့နော်ကလေးဝနဲ့တဆင့်ကလေးကိုရောက်မှသာသူတို့ဒီအိန္ဒိယနေဇာလန်ပေါ့အရင်ကျွန်တော်နေဇာကုန်သွယ်ရေးလမ်းကိုပြန်ပြီးတော့တချောင်းတို့နော်ဒါတချောင်းတို့ပဲထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာမယ်အဲ့တော့နေဇာကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလိုသေးတယ်သူတို့မျှော်မှန်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းအာရှလမ်းမကြီးအနေအထားမျိုးထိရတော့အာမကောင်းသေးတဲ့အနေအထားမျိုးကိုတွေ့ရ
2: ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကလေးမျိုးနီးကရာစကြိုကြီးရွာနဲ့ရာစကြိုဆဲကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရာစကြိုဆဲနီးမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်
1: ชั้นนี้มีอะไรแล้วกันเขามาชี้เดี๋ยวมันเนื้อสักกี่ตัวชิ้นชิ้นหัวกี่กูเขาห้องก็ยังมีรอยกี่ตัวที่สาวตาลีลงนี่เลยหรือที่อะไรเลยแล้วชิมาไอ้ชิ้นชิ้นหัวเนื้อสักกี่กันเนี่ยคงที่ผู้สาวเด็กนุ่มชินิกาบลูชิบาเลยมาแต่ยากาตุบยามาบ้ากูกันเด้อ
5: อันนั้นดีที่จุดท่าเร่ชิ้นส่วนมีมาเนื้อสักกี่อันเดียวที่สาวนี่ละพี่รอมาพี่บีชั้นซีโอบ้าขันนี่เร่ลูกที่ตากันวิกาพี่ว่าเร่เกี่ยวกับมาเล่กงกาจีโออันเดียวบ้าเช่นน้าบุอันเสียงบีอ่างอีริยาโกบ้าเช็ดถึงพี่วินนี่เร่ลูกสู้จ้าว่าเร่เนื้อสักกงเดียริการอเดี๋ยวเนื้อสักกันนี่พี่มาอันที่กงเดียริเล่นจังเปลี่ยนสั่นในมือด้วยจุดที่พี่เสียงนี่ละพี่นายเร่ลูกเบียวจ้าว่าเร่
6: กูกันจะไปการอเชียงชุยอ๋อเนื้อสักกี่อันเดียวที่สาวร้านเนี่ยปัตตาลูแต่ที่ทุบยานามีชีเดียวบ้าบุแต่เนี่ยปัตตาบีแต่ยังมีมาเนื้อสักกันแต่ดูเบียร์ร่างกันที่บอกเราเมื่อสิบวันคนเราบอกเบียร์วิโรแต่จุดเดียวเบียร์เนื้อเราจะเราเลยยูซ่าเลยเพราะฉะนั้นเราดีเจ้าของบอกว่าเลยมันไม่บอกกี่เลยอะไรเลยนั่นเองการกู้เงินเราตุรกีเลยจุดเดียวเราเลิกกันเลิกไม่ได้สิเลยแต่เนี่ยเป็นเนี่ยเบียร์จะพูดมันไม่คงรู้สึกอะไรเลย
5: เดียวเหยียดเจ้าอินยี่นายเป็นมูเน่พี่แกเรียนมาหน้าพักพี่ยาบีน้าบ่ายกูกันจะหาชิ้นส่วนเนื้อสักกี่กูเพื่อนนั่งเก็บอะไรอะไรกันนี่เนื้อสิ่งกงกายาจีเน่กงสีจะชูกูเดียวแบบเต็มบุนีบีนั่นนั่งเงี้ยกงเดมุมีเดินสามยันนี่เดี๋ยวลูกจีเน่สามไม่มากูกันจะกาจีน่าท้าบาร์เลยท้าบีเม่เชื่อมยาวที่ตาดึงอ่ะกงดีเว่ปูรุยาลาลูกจีเน่เต็มบุนีเด็กกงเดินเดือดอ่ะพี่ว่าเลย
6: ไม่รับก็ต้องมาตัวเจ้าตัวเลย
5: แต่ตรงนี้ไงจะจ่ายเลยส่วนเดียวเปล่าแล้วที่ส่งไปยาวมันนี่ก็ปูเลยส่วนเดียวรู้แก่ไม่ปูละที่อยู่เป็นกูจะรู้เป็นกูรู้ไม่ยากดีมือจะที่ไม่เอาแต่มือจะว่าต้องเดี๋ยวลาลาไปรับตัวจ้าดอกไอ้ที่ว่าที่ไม่ปูจ้าเลยแล้วชีชิ้นส่วนหัวเนื้อสักกี่กันเนี่ยเชื่อมยาวดีตาทั่วกงเนี่ยเต็มปูนี่อะไรชีวีเดียวเป็นกันเนี่ยอีวิสัยไงรู้เนี่ยรู้ต้องกบิสิริโกเต็มตัวนี่ละตัวยาเรลุเนื้อสักกงเดียร์กับเปียวบาร์เลย พี่มาประกันนี่ลาเมกงการีกูรอตีบอมาสิจักกะพี่ก็ไม่ไปวูโลสูจ้าบาร์เลยถ้าจะยามาเดียวเนื้อสักกงเดียร์อีกะพี่ว่าพี่มาสร้างในเดียวูโลกงเดียร์อีกะพี่ว่าเลยถ้าไปแม่นี่พี่รอแต่มาละอุ้มไม่เอาไหนเนี่ยเดียวแต่มาละชิจิมเห็นรู้ด้วยส่งแกพี่น้าบ้านมาจากแกเนื้อสักกงเดียร์อีหลังจากพี่ยังป่วยไหนบ่มีอะไรในใจเลยลูกกงเดียร์อีกะสูบาร์เลย
1: แล้วการดีตาชิ้นส่วนมิวเน่เนื้อสักกี่ดีกว่านั่งนั่งสะดงกุนีเอาดูบาลามาโกกันเตะอแมนดีก็ติดไม่แค่บีและชีเอเชนที่ทิ้งจุดท้าบาร์เลชินมาเลเซียนั่งมาซีเดียมาแต่ยังว่ายังสูรุษยังเนจิมบิลล์บีเลยนั่งงูเล็บมาแต่ตอนตัวมูกาคุโซยจุลันดาเดียนี่จุลันดาเดียนี่ก็สับบีดอตงยาจามาลุมาเปลี่ยนทบิเมลุตียาบาร์เลปะจามาเล
7: ก็ต้องยอมมาเที่ยวกูสาวต้องยังหาเจอกันในเรียกแค่ที่กูซีซีลูกกันยาเลยปะมีอะไรดูสาวสัญญาเราไม่เจอซึ่งไม่เป็นจับผู้สูรเจ้าไม่เจอเลยเจ้าคุณลูกพี่ยังเลยไล่ด่าลูกแต่ยังบอกก็จำเป็นจะไปท้าบาร์เลยคุณลูกพี่ยังเลยมุกัสเซียนั่นเต็มกูสัญญาเลยมาเลเซียยังนั่งงานด่าเรื่องกูปูบิโรซีซีจะมาเชนอาพี่นายเนี่ยลูกมาเลเซียยังมีมารีกันเลยเปียวจับมาเลยทุกคนมาเลยมาบ่นเดี๋ยวในอินโดนีเซียตัวเรื่องเนี่ยมันมันกันชาวทามูเรียชีรา
6: ပြောမယ်ဆိုရင်ရှာတဲ့တူကြီးအားများတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်စီမံကြည့်ပဲကိုအခုဒီတောင်းချတဲ့တူကြီးကအများကြီးများကြီးရှိပါတယ်နေ့စဉ်နဲ့ညလေးမေးချပါတယ်အဲကြောင့်တနင်္ဂနွေတိုင်းတန်းတွေကဒီတရားပေါ်နေတဲ့တူကြီးကအားများတော့စာအုပ်လိုလာနဲ့လူရှင်းချတယ်
7: အခုသက်မှတ်ချက်ကြောင့်ပြည်နယ်အပအဝင်နယ်ဝေးကနေစာအုပ်လာလို့ကြတဲ့အလို့သမားတွေအတွက်တော့ခရီးသွားလာရတာအလုံးမှာခွင့်ယူရတော့မျိုးတွေအပြင်ထက်ဆောင်ကုန်ကြမ်းတွေတိထမြင့်လာနိုင်တယ်လို့မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေကပြောကြပါတယ်ပုံမှန်သက်တမ်းတိုးစင်းနှုန်းဟာမလေးရှားရင်းကိတ်900ကျော်မြန်မာငွေ2သိန်းခန့်ရှိပေမဲ့တကယ်ကုန်ကြမ်းငွေကရင်းကိတ်900ကနေ600ကျော်မြန်မာငွေ9သိန်းကျော်အထိကိုကျပါတယ် ပွဲသားတွေနဲ့လောက်ကန်ကြသူတွေဆိုရင်ရင်းကိတ်2000ကျော်မြန်မာငွေ9သိန်းကျော်အထိကိုကုန်ကြတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေကပြောကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမလေးရှားကိုရောက်နေတဲ့စီရီယန်တွေကိုလက်ရှိအချိန်ထိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတိုးခွင့်ကိုလုံးဝခွင့်မပြုပေးဘူးလို့မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေထံကသိရပါတယ်။ဒါပြင်မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေအပေါ်အဖမ်းအစည်းတွေများလာတာကြောင့်မလေးရှားမှာရက်တိပိုအ
6: ဒီနေ့ချင်းဆိုတာလည်းအသက်ပြောလို့မရဘူးလေနော်။ဩပရာစီယာသူတို့ဝင်ချင်းတဲ့ချင်းဝင်ချင်းတဲ့နေရာမှာဝင်တာဆိုတော့လေကလေးငယ်လေးနှစ်ယောက်နေဆိုတော့ကျွန်မဒါအဆိတ်ပူတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့ဖမ်းမိသွားတာလို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့တော်တော်

0: စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ပေါ့လေ။မြန်မာပြည်ဆိုရင်လည်းဘလို့မှပြန်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနေတာဆိုတော့လေအဲကြောင့်ကျွန်မဒီမှာနေရတာတို့ကိုစိုးရိမ်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ပေါ့
1: ။ဒါကအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံသားအများပြားဟာမလေးရှားနိုင်ငံကိုပါထွက်ပြေးလာကြတယ်လို့မြန်မာအရေးကူညီပေးသူတွေထံကသိရပါတယ်။
2: တော်ရရှိမှာများဒီနေ့ BBC မြန်မာရဲ့ညပိုင်းရီယိုထရမစ်စင်္ဂလာဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာဒီလိုပြင်ကျွန်တော်တို့နော်ဝက်ဘ်ဆိုက် Facebook YouTube စတဲ့နေရာတွေကလည်းသတင်းတွေကိုချိန်နဲ့တပြေးညီပြပုံနေတာပါတော်ရရှိတို့ပေးပြဝေကွာလို့ရှင်လဲချမ်းမြေပါစေခင်ဗျာ BBC ကို National တဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
3: BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရစေ။

0: ตอนนั้นฉันเอาชวนแล้วฉันไม่จับอะไรที่นี่จุฬาลงกรณ์สตรีเอ๋ยดูนี่นี่จะจันด้วยบีซีมีมาไว้ฉันเลยสาดินี่บับบี้เอ็นี่มีมาเนื้อสกุลนี้แล้วเนี่ยมาบิวฮัจเจอร์เดย์ขับมือกูสุดท้ายก็เปลี่ยนใจไหนมีสุดามาไม่ละ
1: เป็นชาวฮักกงลูกีลาจันนะฮะจะลีเหยาะเป็ดยาวเลยในปานชาวเชียงสุเหยาะชาวไอ้ไอ้เป็ดกัวกงปีลาจัน
0: တခါဒီမြန်မာနေဆက်ကုံတွေဂိတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ချင်းရွှေရွာဂိတ်ကိုပြန်ဖွင့်ဖို့စီစဉ်နေကြတဲ့တည်းမကြခင်မှာပြည့်စုံကိုကြားကြမှာပါကျွန်တော်ကရင်မာမာခင်ဗျာအမေရိကန်ရဲ့ယူရန်ဂျာစစ်ပွဲကိုဆုံးသက်ပြီးတော့ရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆွစ်ဇာလန်မှာစတင်လိုက်ကြပါပြီ။အမေရိကန်ရဲ့ယူရန်ဘက်ကညှိနှိုင်းရေးမှုတွေအဲ့ဒီမှာဆွေးနွေးနေကြပြီးတော့ဂျာကန်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့ကာတာကကုဒရေဒီလေဆွေးနွေးမှုတွေထဲပါဝင်ပါတယ်။ Israel Hezbollah ရင်းနဲ့ထိန်းခံထားတဲ့ယူရန်ဘဏ္ဍာငွေအရေးတွေကိုလည်းဆွေးနွေးမှုတွေထဲမှာပါဝင်တယ်လို့ယူရန်နိုင်ငံပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားကထုတ်လွှင့်ပါတယ်။ဆနိဘမှာရှိနေတဲ့အမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတ JD Vance ကနျူကလ িয়ার ရေးနဲ့လက်မနော်ရေးကိစ္စတွေတူတက်မှုရရှိလာလိမ့်မယ်လို့သူမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံတွင်းမှာမတွေးဝင်စရာထိခိုက်ခံစားရမှုတွေဖြစ်အောင်လုပ်နေပြီးတော့လူခွင့်ရေးကိုထိတ်လန့်စရာချိုးဖောက်မှုတွေကိုဆက်လုပ်နေတာကြောင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နက်မယောင်းကြဖို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာဝိပဿနာကသမ္မတကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကုသလေ Miss Julie Bishop ကမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တွေးရှိမှုအခြေအနေကိုကုလသမဂ္ဂအထူးဌာနကမှမနေ့ကတရားရှင်းပြနေချိန်မှာ EU သမ္မတ Hadal Samson ကအခုလိုပြောလိုက်တာပါနေပြည်တော်မှာစစ်ကောင်းဆောင်စုဖွဲ့ဟာယူကော့ပဲလုပ်ပြီးတော့ရတအတွင်ပြောင်းလဲဖို့ကျိုးပန်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲစစ်တပ်ကစာတင်ကြောင်းနဲ့စစ်ရုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံညက်တာတွေဆက်ဖြစ်နေသေးပဲလို့ EU သမ္မတကပြောပါတယ်မနေ့ကထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းရိုင်ခရိုင်အတွင်းဆော်လက်စာရထားလမ်းဥမင်လှိုင်ကောင်းတနေရာမှာညံပြိုကျခဲ့တာကြောင့်လူသမားနှစ်ယောက်သေဆုံးကြတဲ့အထက်တယောက်ကမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံအာဏာပိုင်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်time ရတာတနာကတည်ဆုံးသူမြန်မာနိုင်ငံသားဟာအသက်29နှစ်အရွယ်ကိုတူးလို့ဆိုပါတယ်ထိုင်းသတင်းတွေထဲမှာတော့အဲ့ဒီညံပြိုကျခဲ့မှုမှာနောက်ထပ်ဒဏ်ရာရတဲ့သူ9ယောက်ရှိပြီးတော့အဲ့ထက်က3ယောက်ကဆိုရင်ရတဲ့အခြေအနေလို့သိရပါတယ်ယထာဥမင်လိုင်ကောင်းရဲ့ညံပြိုကျခဲ့တဲ့နေရာဟာလာအိုနေဇက်တီဆမဲဒန်ချိုင်ချင်ရိုင်ချန်ကိုင်မြေထလိုင်ပိုင်းဆောက်လူရင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါtime ရထထနာကအခုဖြစ်စင်မှာတေဆုံးရသူထိခဲ့ရသူတွေအတွက်ဝန်ထဲကြောင်းပြောသလိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကလည်းနေနာသူတွေအတွက်အကူအညီနဲ့နေနာကြီးတွေပေးဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းထိုင်းသတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်သိမ့်ပိုက်ခံခရိုင်းမီးယားမှာရုရှားတို့ခန့်ထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကလုံစာသီတွေကိုလူထုကိုရောင်းတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရောင်းတာသတ္တတွေကိုရဆိုင်ထားလိုက်ပါတယ်ယူကရိန်းကခရိုင်းမီးယားကရင်နံပိုင်လိုင်းနေအခြေခံဆောက်အုပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့နောက်သူကအခုလိုကန့်သတ်မှုတွေကိုလွတ်လိုက်တာပါအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးစာကေ SCU North ကအစိုးရပိုင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပဲလောင်စာတီရောင်းတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆက်ကိုညကယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ၄ယောက်သေဆုံးပြီးတော့နောက်ထပ်လူ28ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ရုရှားရဲ့ရင်နံနဲ့စီးပိမှတ်တွေကိုတာဝန်နဲ့တာဝန်ပြပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတဗလာဒိုမီးယားဇယ်လန်စကီကသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုချီးကျူးခဲ့ပါတယ်ဖီလာကဘင်နာဒစ်မှာအနာရလာတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒါရစ်ရာမန်ဟာသူ့ရဲ့ပရသုံးမိုင်းညာခီစင်ကိုဆက်တင်လိုက်ပါတယ်သူဟာအာရှကမိဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေကိုပိုပြီးတော့တွန်းမြှင့်ဖို့အတွက်မလေးရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေစီကိုတွားရောက်ပါလိမ့်မယ်ကွာလာလမ်ပူမှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်နဲ့တင်လန်နာနီမှာသူတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ခီးထွက်ခွာပါလိမ့်မယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ဒီခီးစဉ်ဟာသူ့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုပြန်နှုတ်ထလာစေဖို့အတွက်နိုင်ငံသားယဉ်ညိမနှံမှုတွေဒေတာတွင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွန်းမြှင့်မှုတွေအတွက်မျှော်မှန်းထားပါတယ်။အိန္ဒိယ

0: အရင်လာတော့ငါမိကုန်းပေါက်တယ်ဆိုပြီးတော့ရွှေခဲ့တဲ့စစ်တက်ကတူဝင်းဝဲဆမ်မွေဘက်အခုစစ်နေပြီးတော့ဒီဆမ်မွေဘက်ကိုចောင်းသားပေါင်းနှစ်တန်းကျော်ကဝင်ပြေးနေပါတယ်စစ်ကြောင်းတရဖို့အတွက်အသိကိုရှင်ပြန်ရတဲ့အဲ့ဆမ်မွေဘက်မှာ biometrics နဲ့လူကိုစစ်စစ်တာ AI သုံးကင်မရာနဲ့ဆမ်မွေဘက်ကိုစောင့်ကြည့်တာတွေပါဝင်ဆမ်မွေဘက်ကိုအမှားယွင်းကင်းအောင်လုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့မြို့သားဆမ်မွေဘက် agency ကပြောပါတယ်ကမ္ဘာဖလားစုဘက်မှာတူနီရှားကိုလီဂိုဂူမရှိနဲ့နိုင်ငံကောင်ကန်ခဲ့တဲ့ဂျပန်ဘောလုံးသမားတွေကိုဂျပန်သင်းနီးပြဟာဂျီမီမိုရီရာဆုကချီးမွမ်းလိုက်ပါတယ်ဒီရက်လက်ကြောင့်ဂျပန်သင်းရှုံးထက်ပွဲတွေအဆင့်ကိုတက်နိုင်ဖို့အတွက်ပုံနှိမ့်ဆက်သွားပြီးတူနီရှားကတော့ပြိုင်ပွဲကထွက်ရဖို့ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့နိုင်ပန်းတွင်မှာယူရိုဖလားရထားတဲ့စပိန်သင်းနဲ့ဆော်ရီအဘီယာသင်းတို့ကန်ကြဖို့ရှိပါတယ်အင်းဒီမှာနေစားကုံတွေလမ်းဖြစ်တဲ့ကလေးတမှုလမ်းမော်ကခန့်ပတ်မြို့ကိုမနေ့ကပြန်သိမ်းလိုက်ပြီလို့စတက်ဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တော်လိုင်းတက်တဲ့နေနေစားသူတွေကတော့တိုက်ပွဲတွေကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေစေပဲလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခန့်ပတ်မြို့ဟာအိန္ဒိယနေစားကုံတွေလမ်းကြောင်းမှာဗျူဟာမြောက်ရေးပါတဲ့မြို့လို့ဆိုကြပါတယ်။ပြည်စုံကိုကုံမောင်ကပြပြမှာပါ။အ
1: ိန္ဒိယနေစားကုံတွေအတွက်ရေးပါတဲ့ခန့်ပတ်မြို့ကိုပြန်သိမ်းလိုက်ပြီလို့စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်လာပေမဲ့ဒီနေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့မြေပြင်စီရေးချင်းတွေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းအထိရက်ွက်တင်းနဲ့နှစ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီ။နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့ဘုံးလကျဲသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခန့်ပတ်မြို့ကိုမြို့သားညညရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေက2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာသိမ်းခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လက်ရှိအချိန်ဒီပေါ် NUG ရဲ့ပြည်ထောင်ရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဒုဝန်ကြီးဦးကျော်နေကို BBC ကဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမေးကြည့်တဲ့အခါတိုက်ပွဲမပြီးသေးလို့အတိအကျပြောလို့မရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။စစ်တပ်ဟာကလေးတမှုလမ်းပိုင်းကိုပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဂျွန်လ9ရက်နေ့ကကလေးဘက်ကရောတမှုဘက်ကနေပါထိုးစစ်ဆင်နေတာပါကလေးကနေခံပတ်အထိကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်ခဲ့ပြီလို့လေစစ်တပ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တမှုဘက်ကလာတဲ့စစ်ကြောင်းကတော့ဝိတုတ်ရွာကနေရှစ်ဆက်မတွန်းနိုင်သေးဘူးလို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့နှီးဆက်သူတူကပြောပါတယ်စစ်တပ်ပြန်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ခံပတ်မြို့ခြေနေဘယ်လိုရှိနေပါလဲမြေပြင်ခြေနေသိရှိသူတူကအခုလိုပြောပါတယ်
2: အဲ့ခံပတ်မြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီလို့ပြောပြီးတော့လက်ပံချောင်းမကိုစစ်ပေးဆောင်အကုန်လုံးပေးလာကြတယ်။ကလေးမြောက်ပဲကြွားတယ်လက်ပံချောင်းချင်းစုမြောက်ချောင်းအဲ့ဘက်ကိုအကုန်ပေးလာကြတာ
1: ။စစ်တပ်ကအိန္ဒိယနယ်စပ်မော်ရီမြို့ကနေတမှုခံပတ်ကလေးလန်အဲ့ဒီကနေမှတဆင့်ကလေးဝမုံရွာရာကြီးလန်တလျှောက်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပါကြိုးစားနေတာလို့စီရေးလိလသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအထိကလေးနဲ့ကလေးဝမျိုးအကြောင်းကိုလည်းအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့မြေပြင်ခြေနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်မယ်လို့ CDM ဘူကြီးစင်ရောကသုံးသပ်ပါတယ
3: ်။စစ်ကြောင်းကကျွန်တော်တို့ကလေးဝပေါ့နော်ကလေးဝနဲ့တစ်ဆင့်ကလေးကိုရောက်မှသာသူတို့ဒီအိန္ဒိယနေစာလမ်းပေါ့အရင်ကျွန်တော်နေစာကုန်သွယ်ရေးလမ်းကိုပြန်ပြီးတော့တချောင်းတို့နော်ဒါတချောင်းတို့ပဲထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာမယ်။အဲ့တော့နေစာကုံတွေလမ်းကြောင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလိုသေးတယ်သူတို့မျော်မှန်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းအာရှလမ်းမကြီးအနေအထားမျိုးကြီးကတော့အာမကောင်သေးတဲ့အနေအထားမျိုးကိုတွေ့ရ
1: ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကလေးမျိုးနီးကရာစကြိုကြီးရွာနဲ့ရာစကြိုဆဲကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရာစကြိုဆဲနီးမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်
0: ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကင်ခေမှာရှိတဲ့ဒီမြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်တကိတ်ရှင်းချွေဟော့ဂိတ်ကိုခေဟောင်းကိုပြင်ပြီးတော့ဂိတ်တစ်ကိုတိဆောက်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာအဲ့ဒီရှင်းချွေဟော့နယ်စပ်ဂိတ်ကနေကုန်သည်ပို့ဆောင်တည်သူမှုအခြေအနေကဘယ်လိုရှိပါလဲ။မှတ်တရကပြပြမှာပါ
4: ။ကိုကန်တဲ့MND ရေးထင်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းရွှေရော်မြို့မှာနေဆက်ကိတ်အသေးတိဆောက်နေတာပြီးတော့မှဖြစ်ပြီးခြံစည်းရိုးပါခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကိတ်အဟောင်းမှာလဲကုံကားအကြီးရောအသေးတွေပါရနာဖို့အစဉ်ပြေအောင်ဧရိယာကိုပါချက်တွင်ပြုပြင်နေတယ်လို့ဆိုကြပါဗျ။နေဆက်ကုံတွေတွေကတော့တရုတ်နေဆက်ကနေပြီမအထိကုံတွေလမ်းကြောင်းပြန်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောကြပါဗျ။ကိုကန်တပတ်ကတော့ချင်းရွှေရောနေဆက်ကိတ်အသေးတိဆောက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်မြန်မာနေဆက်ကုံတွေတူပြောတာက
5: ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းပေါ့ညော်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြုပြင်တော့လို့တော့ကျွန်တော်လည်းယူဆတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေကောင်းဘောက်ကလည်းမောင်ဝင်းပေါက်ကြီးလည်းအဲ့လိုပဲအဲနိုင်ငံကားဝင်းကိုသူတို့ကတွေပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့လောက်တာလုံနေတာရှိတယ်ကွာ။ဒါနဲ့ဘယ်နဲ့တည်းရတာဖွင့်မယ်မဖွင့်ဘူးဆိုတာမသိဘူး
4: ။တရုတ်ရဲ့အကြောင်းဝင်ညှိနှိုင်းပေးမှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာနှစ်ဖက်အပြည့်ရပြီးနောက်ပိုင်းကိုကန့်တက်ဟာချင်းရွှေရောနေဆက်ဂိတ်ကိုဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကနေနေစဉ်ကုန်ကားယာကြီးနဲ့ကုန်စီတချို့ကိုတရုတ်

0: ပြီးတော့ဒီနေ့ဆက်မိုက်မှာကိုကန်တက်ကကြီးညာထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသတွေကကုန်တွေပဲပို့လို့ရတာလို့တင်းနဲ့တင်ပို့နေတဲ့ကုန်တွေတအူးကပြောပါတယ်မိုင်းလာဘက်ကတော့မသွားကြဘူးသွားတယ်အဲတုံးလေးငါးရဲ့ကြာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းတိတ်ဆုံးပြေးကြဘူးမန္တလေးကပို့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုကယ်ပဲပို့တာပြိုးပဲကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကပို့လို့မရဘူးမူစရီမရောက်တာမဟုတ်ကျ
1: ှိပြီးတရုတ်ဘက်ကနေ EV ဆိုင်ငယ်တွေနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းနေတာတွေ့ရတယ်လို့နယ်စပ်ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။ပြည်မဘက်ကနေလာမဲ့ကုန်ကားတွေကိုတော့တီဘောမှာစစ်တပ်ကဖျက်ခွင့်မပေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကုန်သည်ကြီးကအပြည့်အဝပြန်မဆနိုင်သေးဘူးလို့ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေပြည်တော်သမ္မတဦးမင်းအောင်နိုင်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်တို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမကြာခင်နယ်စပ်ကုန်သည်ကြီးလမ်းကြောင်းပြန်ပွင့်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ကုန်သည်တွေကဆိုပါတယ်။လောက်ကင်ဒေသချင်းရွှေဝော်မြို့နယ်နယ်စပ်ဂိတ်တွေကို2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာကိုကန့်တက် MNDA ကတိမ်ပိုက်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ရှင်။
2: မလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ရုံကရင်ဆိုလို့ရှိရင်နေချင်းပြီးလုပ်ပေးတဲ့နိုင်ငံကလမတ်တန်တုံးမှုကအခုဆိုရင်ဂျူလန်တရရဲ့နေ့ကဂျူလန်တရနေ့ကစပြီးတော့၃ရက်ကြာမှလို့မှပြန်ထုတ်ပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ဘာကြောင့်မလဲ။ကိုင်းကိုစုကပြပြမှာပါ
3: ။မြန်မာတန်ရုံမှာတရက်ကိုစာအုပ်350ကနေ400ခန်းအထိကိုစစ်စစ်လုတ်ကင်ရတဲ့အပေါ်အများပြည်သူစောက်ဆိုင်ရတာမျိုးကြောင့်အစစ်မပြေကြဘူးဆိုတဲ့အကြံပြုချက်တွေကြောင့်အခုလိုပြောင်းလဲလိုက်တာလို့တန်ရုံဘက်ကအကြောင်းပြချက်ပေးထားပါတယ်။ခုလိုပြောင်းလဲမှုကဆက်အနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ကြတဲ့မလေးရှားရောက်နိုင်ငံသားတွေကိုပို့ပြီးတော့စစ်စစ်ကြက်မှတ်ချင်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေကလည်းပြောကြပါရယ်တစ်ဖက်မှာလည်းမှတ်ပုံတင်တဲ့အိမ်တော်စုစီရင်အတုတွေနဲ့မမှန်ကန်လျှောက်ထားမှုတွေရှိတာကြောင့်ခုလိုစစ်စစ်မှုတွေကိုတင်းကျပ်တာမျိုးလို့မြန်မာတန်ရုံမှာအဝင်ထွက်ရှိတဲ့မြန်မာအချို့ကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကနေပြောဆိုကြတာမျိုးလည်းတွေ့ရပါရယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသလဲမလေးရှားရောက်မြန်မာအရေးကူညီပေးနေသူကိုမင်းထိုက်က BBC ကိုခုလိုပြောပြပါရယ
4: ်ရချားရယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဆက်တဲ့သူရေအားများရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စီမံချက်ပဲကိုအဝင်တောင်းချတဲ့သူတွေကအများကြီးများကြီးရှိပါတယ်။ဒီစဉ်နဲ့အများလဲမေးချပါတယ်။အဲကြောင့်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကဒီတရားမဝင်နေတဲ့သူတွေကအားများတော့စာအုပ်လိုလာနေလို့ရှင်းချတယ်
3: ။အခုသမတ်ချက်ကြောင့်ပြည်နယ်အပဝင်နယ်ဝေးကနေစာအုပ်လာလို့ကြတဲ့အလို့သမားတွေအတွက်တော့ခရီးသွားလာရတာအလုံးမှခွင့်ယူရတာမျိုးတွေအပြင်ထက်ဆောင်ကုန်ကြမ်းတွေထမြင့်လာနိုင်တယ်လို့မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေကပြောကြပါတယ်ပုံမှန်သက်တမ်းတူစင်းတော့ဟာမလေးရှားရင်ဂစ် 200 ကျော်မြန်မာငွေ 2,000 ခန့်ရှိပေမဲ့တကယ်ကုန်ကြငွေက ringgit 900ကနေ600ကျားမြန်မာငွေ 5,000 ကျော်အထိကိုကျပါတယ်ပွဲသားတွေနဲ့လောက်ကင်ကြသူတွေဆိုရင် ringgit 2,000 ကျော်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်အနည်းဆုံး 18,000 ကျော်အထိကိုကုန်ကြတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေကပြောကြပါတယ်တဖက်မှာလည်းမလေးရှားကိုရောက်နေတဲ့ CDN တွေကိုလက်ရှိအချိန်ထိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတိုးခွင့်ကိုလုံးဝခွင့်မပြုပေးဘူးလို့မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေထံကသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေအပေါ်အဖမ်းအစည်းတွေများလာတာကြောင့်မလေးရှားမှာရက်တိဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ဒီပညာတက္ကသိုလ်ရဲ့ကတိကဟောင်းတူကအခုလိုပြောပြပါတယ်
5: ။ညဘက်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းတော့အိတ်လို့မရတဲ့အခြေအနေပေါ့လေ။တော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်နေရာဘယ်အချိန်ဆိုတာလည်းအသက်ပြောလို့မရဘူးလေ။တော့အော်ပရာစီကသူတို့ဝင်ချင်တဲ့အချိန်ဝင်ချင်တဲ့နေရာမှာဝင်တာဆိုတော့လေကလေးငယ်လေးနှစ်ယောက်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်မတအားစိတ်လေပေါ်အဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့ဖမ်းမိသွားတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ပေါ့လေမြန်မာပြည်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုမှပြန်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနေတာဆိုတော့လေအဲကြောင့်ကျွန်မဒီမှာနေရတာတို့ကိုစိုးရိမ်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေလေပေါ့
3: ဆရာအနာသိမိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံသားအများပြားဟာမလေးရှားနိုင်ငံကိုပါထွက်ပြေးလာကြတယ်လို့မြန်မာအရေးကူညီပေးသူတွေထံကသိရပါတယ်
2: တော်ရရှိပါများဒီနေ့ BBC မြန်မာရဲ့ဒီညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာရေဒီယိုပြင်ကျွန်တော်တို့နာနာဝက်ဘ်ဆိုက် Facebook YouTube စတဲ့နေရာတွေကလည်းသတင်းတွေကိုချိန်နဲ့တပြေးညီပေးပို့နေတာပါတော်ရရှိတို့ Baby Wake Up လို့ရှင်လဲချမ်းကြပါစေခင်ဗျာ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်